0: Так от Ісус відео дарші, да.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.